dunwotwe na urade ka kire Aaron se woni umma ni umpe ni mfie nyina monso akonkron bia no humumuye na woni umma woka ho no monso mo asofudie humumuye na woni anu monso lewi abusuaku woje abusuaku no fo nka ho bra na womwa wo somo na nso woni umma woka ho no na monsom adanse ntumadan no anim na wonkura wadwuma no mu bi wonye ntumadan no ho adwuma nyina na kronkron bia niema ni aforobochi anu honko na wompini na woni mu nyina nso angu na wonka ho na wonkura hye ntumadan no ho adwuma no mu nye ntumadan no ho adwuma nyina na woni pafuro bia memo na mo hwe kronkron bia no ho adwuma no ne aforobochi anu ho adwuma no na bufuhye bia ma Israelfo no so bio na me de hye mafa mu nuanom lewifo afri Israelfo no mu ama mo sa akyede a wodi ama Awurade sa wonye ehye ntumadan no ho som adwuma no na one umma wokan ho no hwe mu asofudie no aforobochia no ho nsem nyinaa mu ni ntwemutam no mu die no mfa nsom mede mu asofudie no mama mo sa akyede som adwuma na obi fufuo bia opinche no wonku no na urade kasa kire Aaron se mede ehye mede maso ade so hwe mma wo Israelfo akronkron ni nyinaa mede ba mma wo ne wo ma se da chefa akronkron ni mu ade konkron a efru ojanu mu a enye wodie ni wa ye die bia wodi ba wo aduane afodie bia ne wo mbon ho afodie bia ne wo asundie ho afodie bia wodi bre me nye akronkron ni mu ade konkron ma wo ne wo ma no di no fa ko a eho ye konkron pa meme nyina ni bi enye wade konkron na we so nya wodie wa ye ye die mu maso ade Israelfo himu afodie nyina wo dia ma ne o mama ema ne o mama wo kan ho se da chefa obi a ne ho tie ofie mu ni bi enwo fufuro mu de ye kra ne nyina ne nsa fufuro ne ye wiwo mu de ye kra ne nyina emu adi kan a wo de ma urade no wo na wo dia ma wo wa asase so ade nyina emu adi kan a wo de bre urade no enye wo de obi a ne ho tie wo ofie ni bi Israel mu ashirade ne nyina nya wo de ade bia ebie yefuna no ohunam nyinaa mu a wode be urade no onipa o efiebu enya wode nipa makan ni efiebu a wo ho ntie makan so won hye wanan mu na anam hyade ne de wadi bosume no mo wanye no dwita nyuta benanu mu a wo be hye ama won sɛde kronkron bia nyuta bra ano se jera edunu no tie na nantwi abakan ana ojante abakan ana abrechira abakan de ma won sha nemu no ye kronkron fa wo mugya pete aforobochi ano so na shi won sa de manu nye uja afode a ehwehwehwam ma urade na won nam no nye wode se ohim yan ne sreni fa no ye wode no akronkron nie mu maso ade a Israelfo de bre urade nyina mede mama won ne o ma mema ne o mama wo kan ho no se da chefa enye urade anim da nchine apam ma won ne wasefo

se ye didi na ye anum wanim na wa chire chire yen e wo ye montene so pen obeka chire on se mu die minim die mo fre mu fre mi so mu amoye die entene nyina e ho na mu besu atwere mo se se mu hunu Abraham Isaac ni Jacob eni edifo nu nyina yankopo ahenie mu amo die wa pamomu fre mu obefri apoe ni atoye eni etifi ni anafo aba betena didie yankopo ahenie mu na hwe echikafo bi wo ho a obedi kan edikanfo bi wo ho a obeka ichire edifo bubu won din Abraham Isaac ni Jacob no ma nyenya twemfo omo sum nyame wo nokre mu honhom ene no cream nti no mo heaven is all the nyatwom semti asori demo we di bonisi no abey praise the lord hallelujah uti wo kra bro uduru abe won se nyame ye na da no yakopon won si na twetwe e wo dua no eno a na obetwa are ho ewiase ayeti mon adipa bebre omunim ni nti a yesu christo be wiase omunim ni nti a yesu be wiase na Bible tree ni nti a Yesu be wiase nso nipa pi omo dwene se Yesu be wiase se wo hwe nyonto fo pia Yesu be wiase se ne bi omo di ni din be bo nyom omo nye sika bebre nyonto fo pi de omo dwene no no krofo a omo ye art omo draw draw ne ma ne ade no nso omo ye omo ye ma dwene se Yesu be wiase se ne be ya wo draw Yesu bo ho no bi betwa no nye sika nipa pi wo adwen horo pi a omofa efa Yesu ho ne butaye pantie Yesu be wiase no omunim lukan sempa etidun kronche mudu okyere ni ntia Yesu Kristo obe wiase.

mo ma ye mpe ni mo nyamu hunu enyi ye hun abufu o ententane ye hun politicians omusu hia dwen sakra o omu hia dwen sakra too much so omu sakra nke gana ho atoye ye politicians yinyina nya wo fofra be kachro se nke gana ye ho atoye ke be ye se heaven boni ekosu nyina obi besie omanfo no nyina esua politicians no ehia na se ohun se obi a wo ne no call school oni bicycle ko bakura wo call politics mo o die uko ni fi aka utume nkan so mu nyina sakra ya eke gana ye ho atoye na on my baby anso hia dwen sakra ne a wo foforo eno ne de call heaven so wan sakra na se wo transi mo ni gi boni ho a wo kan wani gusu a ebe ya reho sempa eti umuho no e wose ne masesa abontin e wose ne masesa eti nyankopon e mawo awofofro a unya ahotoso se wabe nyame ba awofofro no disane ma mekinkan ni gye o nyina beba wabrabom na ebesi bonsam nwuma no nyina na emu amani pa nyina hu sam papapa no ayeden wasakra mame no wasakra se uni bia me paicho position wo aso mo memfa nhyehye ho nye no ne nyame kwakohwe na me deacon na me ye apostle na me ye we nye no ne nyame hwe ohwehwe adwen sakra na ye de onu ne siafo mpo ne onam odru ba bi no ohu se ne me bi cause wa brabo mu anye kama na fi wasan esi so se e wo mse me na mafrɛ mu a mu di mechi de so mo hwe ne me ye o se mo hanse sana mo anye ti se kola afufra ntumi ko heaven o nye se bia wa di mechi nsimi so wat fifra ma yesu nti bi who ye win your best in heaven? Yesu catch your own plane. Matthew chapter 18, 1 to 3. O kind Matthew and Sempa, iti dun watching our say, a don't know a muna, a sian for no banning, yes in chamber can say, why, and no kese pa, a was rahim my moho. And a yesu frabble frabby dinner, a bejina won't finfi. And all can say, no cray, me simo say, munani. Na mwana ni na mwa nyese emofra muntumi enshe ni nyankopon aheni no mu. Adwen sakra ho asem na na o kan kire omo. Se mwana ni na mwa nyete se mofra, mwa mi anwo mo fofra. Muntumi nko heavy mani nye yi o. Wen nyan sisa, wuduru heavy gate ya nyiska ni ade kire o. Eya change life, transform life. Eno na ebi gate no ma wukom. Eti se wa bra bono otaya she ma na onyuno oho akayo oho ni sani ya mani eme nyina. Na no probe tu ya pejua ni ashe kavari. Ni wakanchiri nyankupon si nyankupon humidi bonye ni mobo. Nyamido ebe babe she wakuma mo. Hon kron kron obe she nyamido egu wakuma mo. Nti de edi kwa heavy eno ni titi ane tinti nyina ane se. Eye awofufro hallelujah. Eno ne di nyame do hye wa koma ma wo do enipa etwa wo hye nyina wo do ma me wo do papa mfa ho ne wa ye obi ho sim papa hwe miti manye sika me so me hwe no da bi hwe no samre ne ni efra wonim ebra wo ye ye wo hu se wa ye mfum so no ana koma bu no fo dada are na wo su ko bu no fo mani bibi di ansa no wu man umma me hwe no obi a mfa ho wo ye bayi fo mpo no wo chi wa wi na nyame agye wa hwe no na wo ye ne papa bible si be ye nyasrama na koma na ye dindindin no be nane no akase ah de mi ye nye no asakra watamfo mpo bible si su come the one ye ma wo sio no me come the one ye ma aduane ni adwen sakra no no bi se won sakra na se watwerwero nipa wo mpe wase ma gu udare mu na wo bompa ye sa grade nkunku one ade a me pa cho adwen sakra no ye correct why e wo so ko Cavalry na wo ji papa no pei se ne be yankopon adum se ba se wo kan ani gusu obetumi aka se mase ametie metima urade mi wu na menim se heaven am here de mekro be bia wo bia me mo mpae na pejo ani hwe cavalry ne kan chire yankopon se omoa se ne be ya wo benya evidence pa inyina so pa ekire sampa onya wo foforo nye nyuma wo to e good nye mpae a wo boye good enye sika wo ye e good ba fu ani ho a ebetumi do akọ heaven accept a change and transform life. A radi kron kron e da wa se pa. Se ene ude wa se mama yen. E bom pa e maye tifu nyina. Se ubi biara insan ukure hun kudia trechi. Enka se woko heaven, woko heaven. Kane ni gusu anu adri jem radi. Empari yen wo Yesu Christo demo. Enfa hon boni e ni pana ye.
ubi biara au kani boni washe mbose uye nukwafo ni tini so die mboni beche nye nunku ube sati ya huo fidye ntini nina hon uma domrosu umutumia chinye fri boni hon ready fama yetie fwa omo sakra oma jini na ma wadumu tuminu ahonde enura ubi bie mo ebe bie nembie ni yehu sampa ya sakra ya jini ready edawa se se wetie wo yesu demu na yebo mpaye amen. My number is 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244
uwo mu uwe ni ewie nenso awre ho sem ne se nipa kakra bi eno mu nam kwahia hia no so enye nyame pekra ne nyame so nsisa ne nhyehye ye se ne ebe ya dom be faso be bi e da ne da se upa be ka ho ti se wudru ho be hu se enye agodie ena ye hu se omo mu nam kwantetrete so no omo doso cham omo doso pa nipa no kose bre bre bre pim pim e wo ha ne ba kwa to afa heaven kwan so na duduo na so pian omo gujem sa ena ye hwe finding and walking in the narrow way wo hwe wo hunu no ananti wo kwan hia hia no mo enipa de sani se base ye hwe sika ahonya eni agro kra ba bi e hye bia e kwan bia so nipa bebo modern so obenye bi se hwehwe di bia position oh eni edru ho enya sem ketua ba wo se nipa hrudwam sa ye hwehwe tumi a enya sem ketua na se abato dro wo ni e koso ena ye hwehwe se ye be hu yen ye be popular so a enya gudie kra Awe huni se, ebra ye di e hun she sa niye me mune ye yahwewe niye hunono. Ni nina ya sasi suwa diye. Diye diye mbe free hako osra hima munu ye ni wadaji. Ise piti. Awe hu papa. Sika eye ukwa umfanko. Papanu udibia pa eye papa. Ukwa udibia beka wabika. Udru hebe wanyadi ubie kobo udibia noho. Utumi ya ukuta wa asasi suda ubeka wenye gusu utumi ni nina asa. Kaya kwebi ya efreno strong my bro no anametisu ukumasi. Akwanu huo den togolis nwa betna ha. Na ejume bie nwa uchirena uuntumenye banane nsahano. Enu kuhuye ubi selinda. Unipakuro ebo nudia. Na strong mind. Mranti omu ni mnu kofese strong my daho na chese ahodi nye nasa. Timi huu ya na midimri kakwe na mipe tipu ni message se ukwa jidi odbe ubefa kwa isu wako. Kenya mea se mchile nilu bompaye na mdishe ni semu. Strong my utumu e kukru nye makese onua utumi kukru noho. E nipadie ni eji ni wiasi haa. Nyamia semu badi chini ya disani. Baye mfanye hui. Enke nipa diesu. Nyami diesu nebeka. Enipe pihuru nyamsum hupa. So hajuen sakrama papano. Umu nibi. Uke nyamsuma imi. Esusi uwi hanoko kuntoko. Uwi hanoko nonsan. Uwi hanoko buwe jamai. Enyeno ni adeko hevyo. Shushwe kwa hiyan no hunu. Na faso. Luke chapter 13 verse 24. Weye Yesu Kristo enu mwase. Ose, mwa kanchire wanse, Yesu kanchire wanse, mumpri enshene e protean tianumu. Na misi mose, nipe pii, bekwishwe, mwa shene, na won tumi. If you say conditions, ne wohono. Mwa majwe nse, eh, ne ya no mwire free se ya adumo. Uji tumso peso uja boni, nyame ma wadum. Ubiye nwa deni pata pana, nwa deni jaboni da. Untumi, adumo ba. E buwa uma ujai boni. Wasi bebi ya boni ya dosu. Nyanku poma na dumu so brosu mae. Kubiti se sola boni. Ekwetino. Akukwano. Ebe nana nkwetumi ujai boni. E ya dumu.
no catcher Ephesians chapter 2 or say adom no name gidie so de agemo enfre mo a no bia hoa hoa no e nyankopon a chede etitiasie na hwehwe adom ne kira kwan se ne obom

Adofo no mene ye kinkai ahimfo ngume etosu mienu iti edio nunchi mu bako senye na ochu bako ni yeye no. Bitumi atu Isaiah nsu 38 verse 1. Ahimfo ngume etosu mienu 2 Kings chapter 20 verse 1. Enenu muno Ezekaya eyare uwyo yade. Yemo osba udifo Isaiah bani nchen ebe kanchire ni se. Se eradi sienye she ufie nsamansie na ubewu. Na wunya mkwa. Adofu no msiye tuye nifye echia. Ede nanu fiada ikwe mwini nene memenda. Senye nana COVID no. Ayema niema. Aye kakra kakra. Wa ube huse ni ayabedi denipa ufiade nyumreni. Nipa beguho no mo etu nyom. Esu nini ya ekika hunyina. Na senye aya yekani. Ifnubede no mkwa minem. Se base ifiade twemwa mimi nda obehusa no panwa na enipa na owuo no yedi no ekohye amene mu besiade yekọ na ase asori na enu na ya na mebisa se enase na yekọ no nipa na owuo no so ankọ heaven a na okọ hell this will be ko hell a na se yekọ da ase a na ye ni age se okọ ana eye two places se wan si si ohun a ubekọ mu baako. Na wahwe ya nwa kwa oposisa. Minimu se enemi baby wua. Enke dia die enameye. What would you consider the most important thing to do? E dia die pa na kaobe fani se ya se mihye waso ye huwa die. Peninfosi ye die hiya nsani ya ene fata. Ni penu pitne wia se du brom baby wua. Omu ni Yesu. Omu ni heaven. Omu ni eni dasobia. Ni omu wane se mikoko fuyo medema meirene mema. Ma bro say meka. Ni ade na fe o chuchine ni asino usumi be uo. Ehina okro. Inti mfiyedu do aditine wiasi. Wa miyewe ni anjushe Bible muwe unhuse. E kwense ni efasua yedibe ko heaven. Enu inyao. Uhun sika kwain, uhun abrochire kwain, uhun

0: Tito, eti baako. Paulo, nyankopo akoa ni Yesu Kristo sumafo ma waa o nyankopo eyi won jidie, eni o nyamso mpa ho no kura no nimdie. Da nkwa ni da soso. Nkwa o nyankopo a oni atro no di filite te shebo. Na ebra esim, o yi na asem wadie. Asenka wonam ya agye nkwa nyankopo ehye so, ede ahye me nsa no mu. Ede ko matitu. Me bapa jidie kro no afem. Adom mobro hunu
1: asomdwea efri egye nyankopon ni ewurade Kristo Yesu ya agye nkwa no nkan ye nti na megya wo krita
0: na wasiesie niema aka no pepepe no wasisi krobia asom panimfo sa dia mehye wo no dia ne huni asembie oyire ba kokunu a owo majidifo a wanti ahohwia na aso de nkan wo ho na de esohwefo ne se woni ne ho asembie ka se nyankopon fiehwefo onye ahu pefo ebufufafo osadwiam popopopo ana odufru pefo nemu mo pe ahoye oye papa na dwene mote otene ne hote na nida form oso no kwasem no mu se de wo kire no no no watumi de nchi akire pa na tufo no wayi akinyejefo aten efisa ehusa nkafo ne na adafo atuatefo bebere wo ho ne titire no wa ofi twete atwamu a esese wotua wa no wona ni wo mfa so wonti wo kirekire de ense de dane afia ni butuo wo mu bia oye wa wondi foka ase krita fo ya trofo da emu abone akwajofo de difo adanse ye no kure enu nti you are thinking it na won ho aye won din yidiem na wa nyaso ama yudafo na sesem ni nipa a wodan wo ho firi ne kro ho no ahyede ade nyina hote ma won a won hote na won a won ho abafin na won nyi ne de hwe ho nti ma won na emom wa adwene ene wa honim nyina ho abafin wo kaso woni mo nyankopon na enso wode won nwuma po no wo ye nipa a wo kiri won ni asodenfo na won
2: ho betwa mu wo chidom no mu na filistifo asafo hene no kan se na hebrewfo ye na akis ka kire filistifo asafo hene no se enye david israel hene saulo akoa woni me atena na se ana emfie se yi a min hu ne hu bone bia frida owa ye di besi nanu ni na filistifo asafo hene no bufu no na filistifo asafo hene no ka kire no se mo ba ma yinsane no onsane kɔ ne tena bia wode ne tena ye ho na ma oni ye nkɔ osa no na wa anane nani ankyere yen okun no mu na die na oyidi bepata ni wura enye nipa yinti enye david a wogye ne ho dwom so asemu se saulo akum napim na david akum ne mpem du no nie ana ena akis frɛ david ka kire no se se Awurade ti ase yi wotene na me de anka ye ma me se woni me bedi akwani aba osei mu ifi se ifri da wo ba me nchen di besi ne mi hunu ho boni bia na asafo hene no na ompe wo enti sane na kɔ asomdwie mu na wo ho anya filistifo no ahi na david ka kire akis se na ma ye den na de na wo hunu no wako a ho frida me ba wanim dia besi ne yi a entime nkɔ na me nime wura atamfoɔ nkɔko yi na akis bua se david se minim se woyɛ wɔ mani so se onyankopɔn bɔfoɔ nso filistifoɔ asafo hene no na wɔ se ɔne yɛ nkɔ ɔsa no entimo nsɔre anɔpahema woni wo wura nkoa a wɔne wo baeɛ no na mosɔre hema na anim tete apɛ a moasi mu akɔ ɛna david ne mmarima no tua nhema sii mu sɛ wɔsane akɔ filistifoɔ asase so na filistifoɔ no baa

aye sa die ni nyina o ni ye hwe ni nyame o bo sa nkrofo na mo onyansa no se nyame no woni ani uko sho de ma no atum se odi bodi che se watu prompt nyame hunu bible si ti die obo ni no hu ade e obo aso no wonte asem aye honhun mu asem anipa nte ase se nka nipa nyina ni ma ke boni huru a ekoso wiase nka ni nyina to atwa hallelujah kenya yesu emu ni enye nye misura wodi boni ye de usori a boni nka wo kuntebuo ho boni nka wo plan ho boni nka bibia wo ye ho heaven na wo pa kro wadwene ni osusue ni bibia wo mpa e boni nyina ne se urade bua me se ne be menya heaven akọ obonsam dia di funu ba wa kuma mo se bonsam fimi su ko yesu brama kuma mo ade ye nko na wo dwene ho ni a Bible kano nya ade a enye na osori ewudi echire obi ni ho a obefa sika kuku obi wabra won tenase nwune ho ansa it is right at the thought level no what to sad ye na twene bede na anyinse abewu boni amao but ye kwa so nso so enye osori ni ikura Bible nso ye nyi ni eniye mu nti ade no ba o na bufo no ba okuntokwa mami nyona na otu enyumo asore dem na okuntokwa ari yesu kwa asore no ejimiana be chire nyansa pa ya misu be chire nyansa pa pa pa pa we ade wo pre ho ti se wan sakra wadwan sa bra bonu ana ade ku wo mu kan eni gusu a be hu se enye kra kra kra kra kra matthew sempa eti du ba ko me chire wo se heaven ho no enye ahogunu kwan upeso ko ajise wani brepa yesu nwa john in the kind ewo matthew chapter 11 verse 12 matthew kafa john ho o se na efri osuboni yohane breso ebesi ne wo ye osuru ahenie no ho ade enibrie so na wan wani abrie no ene omofa no enie tin so yesu otena mana etu upe heaven akwa bonsamu mpese wuko ahonhomoni mpese wuko abeifo mpese wuko umamia wonsakra ye mpese wuko upapa mpese wuko osofo wonsakra ye mpo weni ambira pese ye holy no pipene niye chichire wu pese wo se wu kronkron ye no ne manu su sofo na kenti mankwa enye enye sofo wa udiboni wa ye sofo papa sofo wa wachiro boni wachun wako boni wa ye sofo papa na udine chisti se johnson na wuko John, na wuko. Johnson, for mu fan che mi wa ina. Ye betu ye da mi kemi. Praise the Lord. Ephesians 14:9 che mu don so. Eko si du ngotri. Eti mi kan ye, emi di adansi ye, erwadi mu. Se mu nanti biyo, se di a mama ya kanu nanti wan ajini hunu ye mu no. Wana wan ajini mu edru sum. Ni sense woni mo di na wa akuma premonti oyenkwa onyankopon ma no ho ananafo e sense wani nwi ade bionti odi won ho ama ahohwie oyye efidie nyina ene pere so wani abra pese oyye de tene no mso boni no omoye no to the highest degree ye ne ni pere so pa omunyina nso kwa asori o opon ba wa be yesa ne emanu nyina nso still our friend who say Christo ni twenche madio no nkron no mumma asemo a emfra biara emfri mo no ne mumma asemo ye ne mankoso a ehia na wo de adomo na otie no na mo nhu nyankopon ho nkronkron a odi no asomo ano ama oje da no were mumma wonyi ano wo ya enyina ene buboni ene ebufu ni anukrokro ene ebususeme ne boni penyina emfiri mumu na mumu moye mu enye yie na enhyehye mu emema mo ho mfo emfirifiri mo ho se di onyankopon nam Kristo so edi efiri mo no praise the Lord Kristo so mo no wuti Yesu ekira sa ne eme na urade hwe firi wo nchen disa na se ofa brabo fufuro biara enye Yesu die no bia so wa mawi ase kranke ye ka wa nkwa sori kranke ye if you say aka kre bi yesu oba oba be fa ho tofo na akro ti no di nkan hwie ni moje egu se ento emfa gidie ento moje no mo se ne be ya ye ho boni nyina be ho hro praise the Lord bre bi o ho bojama otwene Emmanuel mfimo di boye ni to mo a e ho boni nyina e ho hro emfa ho be bi a wa ye boni akodro se wutie nyame asem ase usie wadwi piso be city amanyame asemo a nyame be mu wadom nyina obemu wadom ro so ama niema

ume ntu urade mu nyankopon apoma daka no na entena ho ni wadanse na mede minimu atuate ne wo kon a asene hwe meda so ni mote ase ne impo mu ye urade anim atuatefo na mi wo akire mo mu musia ku mu mpenifo nyina ne mu ahwefo mebo mi nchen dwa na me nkanse mi nyina ngu asum na me mfre oso ni asase ni wadanse na minimu se mi wo akire no Saye na mba saye, na mwa manye fiyo kwanya, mashe mwono so, na boni ya betu muda ache. Evi sa mba ye uradie ni mboni, na mwa demonsanu wa juma beshe nabufu, na mwa se kajumu imu nsemu gu izra bejo ya ni nina sumu

unse nipa ye wo wiase nyina ya sitra ye tie ye ti wiase a ebetwe mu akọ ye ti wiase a enye me wo mu nyina ebetwe mu akọ entra ho da ye dwuma ye ye niji sika ye nya ni sika ye die eduane ye die ensa dodo na ewie aware a ye ware ne die maima ware a dan ye sie ni japade bia ye wo beka kra bi ni nyina ebetwe mu akọ na se entwe mumpo a wankasa a woyeye no betwe mu akọ enu ti ne atwe wa dwie gyna so se menke kane enkrofo keke so wi anasa da bi mpacho wi anensan woni pedua ne wo ho no ne wuhunu ene wo nsa wani wo hwene wo nane ne keka ka ho na ne ma wo ye nipa no paul wo se the inner man onipa bi hyemu ho wo honhom ene wo kra no ye hunu doctors ipa wo ye ma wo mu hunu Jise biye nyame na ye nse chre ni eno pese nipo hun wakra na wo hunu se ni emrebi mika chre mono. Na no pa hun dia, ye mfeye ni hunu ye nkra, ye mfeye ni hunu ye hun hun. Enso eno ne maye ye nipa, efri umu pe esi nipa nwa u. Nti wakra ni hun hun no, enche mu da, inti no osmavo pause, se base u di banku, u di koko ni mwa. Ma okra no su bribi ni, ni die ni nyame asem. Yesu se, enya bodo nkuno ni pedi transi, ni moma sem biara efri nyanku penum. Ene wo Genesis to Revelation. Eti se uti wiasi na ude udi ya, ni se wiasi na uhuri jem na upa nyom titi ni ade, edie ni nyame, die ni Bible, dakurube hunyame. Ube hu Bible, so ye hu shia, enye ye. Etiene ye tuasu asema ye shwe ni sesie wo adia entra hoda. Neni ye tina hono, eni die. Ye wo adi, nye me wo yasi yine yche mwa kwa adie, eni yche muda no, eni die. Eye two permanent realities, two eternal ends. E yasi wo ya yewomwe, eni ye me mienu bi wo ho, eni yche muda, eye afibo, eye heaven. Any head. Heavy or waffy ball. Hence, or waffy ball in Tremuda. It is bra wo to a bassano ye a chian corner. She heavy a chirraquine, and tis a hell and a wokro. Minini, minini, minini, no at you any now. The whole do be jay, the whole a chin ye be any ho. What the gentleman? What shall I see a trouble? A sea, what shall I see a winyida? Matthew chapter 25 verse 46. Matthew nsempeti edionunum ichemu edianai yenka edianai bakuna nsani ya kainsia edianai nsiano. Matthew 25:41. Ena obeka chile wa uwo benkumono nsuse emrichi eno pupubefuoro. Omo mwe primu akuma se nyamiti se die mpeno. Enkwa jieti se die mpeno. Mekwa soro nsu boni minye die da emrichi eno no. Oko ena obeka chile wa uwo benkumo nonsu se, mwa wadumi mo, mwumfri misunko da uja. No. Da uja, we siisi ya mwa bonsami na bofun. Wa siisi ya menipa, nesu nipo mwuna mbonsama kwa isu nyina no mpesu omudi yesu echino. Eho, eno omoko. No curve, no bend. 46. Na yenu befri ho akọ da ahoyiremu odun sene mutri ho na de namwa so ho ja no hihi babia wo hwene babia na obu musa de bia na udnam obu musa na yenu befri ho akọ da ahoyiremu eni patren no be kọ da kwam. Praise the Lord. It pays to be righteous. It's profitable to be righteous. It was it to be born again. Se wo sakra wadwe fi bone ho do ho ama Yesu emfaso wo mu papa papa papa papa. John chapter 5:28-29. Yohana asempa no etinum chimo edionu ngotwe ani edionu nkron tie nia Yesu eka o se mo ma yei enye mo nwanwa if se donu ba wona o wada kamna mu nyina betene ne de wo fredi. Na wana waye papa no beko enkwa wusori emu. Na wana waye boneno ebeko atemu wusori emu. Iwiase ewe mweche mieno atrene efo na nebonye efo.
omo mudo sum bonsam ne boni no omo mudo han no omo do yesu no omo pese omo de boni fori fori omo ho eno asena betumi aye no ma kwa ma yesu aho odin ba wu mu ni tumi ba wu mu untumi fo aho odin jai boni untumi fo aho odin nyade ye papa se o yiska che obi de ne obetumi aye na asena o papa ye no ho beba mfaso no it should have foundation of Christ. Christ ni foundation no. Until the Bible say, say Yesu ni mwa, yen papa yen yina te se ntuma gufin wo nyanko pwenim. Ni mwom se Yesu ba, wa se te se Saul, uye ni bonye fo mwe di kan kra, Yesu ba, ne bibia ye fo fro, praise the Lord. E ti si obi wo Kristo mwa, wanka si obi wo asari mwa, na maso din di se niye ye se debi, obi wo Kristo mwa, ye woni pe pi omu gwe asari dem, so omu nru Yesu mwa. And pendudua uti ya so dem na unru yesu munu untu minya etenye da, untu minya nto kwa konda, untu minya kono boni niye jamamoni ya warisaye niya peteshi wye ni wye ni mo da, untu minya gayism, eni lesbianism da, untu minya krono bo wejumu muni abay mo da, utiwe niyana de James Esos Ryan. Niye unya ye jina so aka, wanfahwi ya nko, posi ya nfahwi ya ma, e kwa kikri kikri jina ye mfahwe suje de enko. Ti peni nyame kwa isu wae. Tinasi me nyame ne uwewewe nyame. Po tinasi eno infiti ase ene nye kura. E bra wo sakra eno ubi wo si masia mitie. Miti merwadi. Mi wuna, mi wuma tegare da. Mi wuma freemesi da. Mi wuma occultism da. Mi wuma kwa kubonsamo da. Mi wema Yesu. Praise the Lord. Eno ni eka huwa sebo no. Ya ne mwanwa meni pasi isi wa uwa sorry. Nyamisi mani yo mwanwa. Onwa nubo uwe ni mkwa. Onwa de du dotie nyinu nipano humi mkwa humi guye mo. E di se uwa sensio ne fa wo. Ajune ke siye bonsu ne mni wo. No kache bonsu se nipana omni no no. De dotie no fabra. Baka se debiara. O kache bonsu no wafi jone guho. Ah, na na o papa uti de beden ayo ho beden ayo ho jinya mi di ji bible di eti dan o si nipo mo ye na nan council no mu wi a ne mba wi ase no mu nyina e besore na obi biara wo trase a wo di ne homa urade no obobra papa no o so be ko dan kwam na obi a wanfa ne homa nyame no ko da jemu da wuo mu da atemu mu hweroman fogman uti mie no ifinche de bia mpese me kinkan bible chiro na ujidi enyina kwakusu ejina bible mu se so for se se nyame na ekasa roman fong man etimie no chemu num ekosi enkron no romans chapter 2 from verse 5 through to 9 etie de onyankopon aseme kachre roman fong man etimie no chemu num ekosi enkron wo se na wakoma den na na obi bisa o se sofo nyamse mu yeti o susu duduo na ntume nye na mse mu sakra dia wo sakra dum bi firi wie mu beba bewura wu mu duduo wo gi no no wa wo gi ni din dia o mo ntume so me yankopon ma ntume fo aho den no patapa nye nyame ba gi se nyame ba wu mu ansane nye ntume fo aho den nye no no amo aduma ho de beye sakra wadwen genuinely sincerely, if you are come bon pair say, where ye bonny a radifi necro, mean ye bew, dear my yin a fa cheme. Say nyame was no who say pa ne pa nye kokuan and say drin sakra. Ube who say chredies you are kumo. E bin mu etikumane kokuan and say drin sakra of sakra. Masakra masakra si no di body. Unyinya dumono, unyinya tumino. Na wakuma ding, and ya kuma primunti. O bobo bufua no de etwen ebufu ni yankopon atentre ne no edi ye da no atemu de ba ensenchre ne no wo wiem ne ma kosu nyina yesu sise wie no ba boni be doso se iniquity shall abound etre twa ne akoma tete ne ne ma obi apentem anye sika sika su ni nyina be ka iti wosi sani ema uye ni nina wadi buwabu wanyankupo mbufu wano achwa temuda. Onene obesu sunipe nina yuma suwa die ama womako mako. Uku jwe mna kotomu kopu bakuni ya si 2CD se. Uyi 2CD siguwa 2CD simoni yebesu siyamao. Ti boni bia uye no ehun kopu wawa yebesu siyamao wano. Sabwa sakra na yesu amfani muja anhu huro ubonia.
unyuma utu na sorry demo empire ukani tongues eninyam smake sene nkitwa ukenyina entumi nyu free ejeno muda entumi nyu free atemu muda oso besu suni penyina enyuma so ade ama won makuma ku mimi die nya wo die na wo die so nya me die obia benya ne die makuma ku wa wo di papa yo mu boase to hwehwe ni mo nya me ni die ene ade a empro no obema won dan kwa oso obema won dan kwa ne wa wo free atutu pemu ne won tie no kre no ne ni ne kwase ni pa ba kwa sorry omu patro e chain no kre so for preach all so for preacher nigira so ye tro omu pe no ko be bi atro e chain no kre so for preacher nigira so ye tro omu pe

Chimo Yesu Christo Demo. Deeper Life Bible Church, na this answer pay a bro. So, I say, Wunya, and I win ya, obetumi nya or Facebook, and I say YouTube, Deeper Life Bible Church, Ghana. Ne, ye pese ye tuwa ya disu ya noso, yebe ko Daniel, itimi ya nsa, maemo mpaye. Radi tu mfoye, shraube bre, se nensu odi ya che, yebo mpaye, se bra wunse mo bei, radi maninye nipa sem, ma enye unya nkupon wa sem. Se nebe ya, enipa nube tumi enye nshira, nye uo hao, amanie atitie mo, onamwa sem so, ebe nya nshira nwe nyafahundie wo Yesu demo. Radi tron sana faka ye tie fo nyina wo Yesu di mu na mebo mpae. Amen. Adofu nom making kind Daniel itimiensa chemu edionu ne edionu ba ko. Ene asemo a yetie no watu din se courage fueled by faith. Akukodro I was se onipenya na odi tena se wiase mu kankan bra mane e wo benkum ni fa ni mu ni e kiresuru ne fom. Beden wotumi atena se aso nyankopon ni beden wotumi atena se ayade a ebehye nyankopon ni munyam se base uwie wase tena wotumi nyame nchen akọ se base osoja na opese ijano kankan kania na ye nkrasi ni ade no won se krisi na ode egu eyi no so no apomachi sasom so won sa de ni ntumi so ya no asa de krisi no bi egum wo de petro gum ebehyehye o na no ebehye ntem so ebehyehye o it is a eje betumi aderia Ohia Christine ana Petro. Sansu na onipa betumi anya kokodro ewo se wiase aye bisi basai ma wohia gidie na etumi ayete se Christine ana Petro be ma okokodro no maye hye. Ya na reho se nyankopon abonipa te se ne se so. Enso ene nipa wo gidie wo ewo abodie mu echen obo ade no. Nipa dodo na ewo wiase no mfa nyame nyehu omugye abosumudi omugye nkabrikirefo di omugye okotikfo di nsamamfrefo di ne nyame a obo nipa bo nsamama ne yesa ne menyina na omunyini ni ka mi papa bi a onde otu ni husi ho se enipa na obekunku on te se ne a na se yetete no na odi aye nro ni ne ma ne ma oni ne yiri na yesa adwuma no